0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый день. Визиты спецпрадстаўнікоў президента США Стыва Уиткафа и Джареда Кушнера у Москву и Киев символизовали собой некое оживление перамовного процесса у пошуках мирного урегулявання российско-украинской войны. Однако, акрамя символизования, некие больш істотные их выники пакуль зауважить вельми тяжко. И тут варто нагадать, что практично усе спробы с боку американцу примирить агрессора и его ахвяру супроводжаліся комплементарными выказываниями. У першую чаргу на адрас расійскага правіцеля. Ці можна заўважыць штосьці больш значнае ў іх візітах, акрамя нейкага магчымага ажыўлення перамоўнага працэсу? Мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
2: Доброго дня, Владимире, і доброго дня нашым слухачам.
1: Стыў Уиткаф і Джаред Кушнер з моманту ўступлення Трампа на пасаду прэзідэнта летась шматкроць прыязджалі ў Расію перамаўляць, у тым ліку і з Пуціным. Вынік, можна сказаць, нулявы. Ну, гэта я так ацэньваю. Апошняя паездка была ў студзені гэтага года. Што іх раптам зараз прывяло ў Маскву? Няўжо яны спадзяваліся, што пазіцыя Крамля ў нечым змянілася?
2: Так, дійсно, якщо ми подивимося на фактичну ситуацію, яка складалася за останні півроку, можливо, навіть можна сказати за останній рік, протягом усього 2026 року, по темі мирних переговорів, припинення російсько-української війни, то дійсно ми демонстрували, ми бачили певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
1: Да. І чому ми їх побачили у Москві? Знову в Москві побачили.
2: Чому у Москві? Тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином були переговори з технічної точки зору Стів Уиткоф і особливо Стів Уиткоф, а потім і Стів Уиткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони бажали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американців. Американських переговорників. Але що ж, працюємо з тим, з чим ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і що, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорить багато хто, багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах, і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси з їх точки зору продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопосадовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що вони, їхня увага була прикута саме до Близького Сходу, то росіяни так чи інакше, але ну можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з усього, судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
1: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити гетої двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А гетим разом яны приїхали у Київ. Що змінилося і що їх поштурхнуло навідать Київ, а не тільки Москву?
2: Так чи інакше, ми вже знаємо, і про це заявляли українські посадовці, що тема візиту американських представників, представників Дональда Трампа до України, до Києва, вона так чи інакше, але за останні місяці пропрацьовувалася. Тому, насправді, якщо дивитися реалістично, було би, на мою думку, неможливим, аби ми би побачили ситуацію, де спочатку би американці приїхали знову до Москви, а потім би не відвідали Київ у ситуації, коли підготовка до такого візиту, так чи інакше, але вона активно на технічному рівні пропрацьовувалася. Тому в цьому контексті, якщо говорити так от технічно, то ситуація вона таким чином склалася. І знову ж таки, мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
1: З гэтага всього виснова. Наколькі результативним, на ваш погляд, був гэтий дводзённий візит у обидві столиці?
2: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів. Тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
1: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки моцне у людей сподівання, що гэты американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
2: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і припинення, ну, переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 відсоток українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
1: 8 вересня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна по виниках візиту Уіткафа Кушнера в Москву і у Київ. Як би ви оцінили гэтую телефонную розмову, ну, з того, що ми ведаем со СМІ, і які сенс у гэтай розмові ви бачите?
2: В В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це, ну, це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, ну, це про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, ну, фактично припинення війни.
1: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на гету війну, а менавіта Путіна, який раз за разом повторює, що перемога над Україною уже близько, що ось-ось і все, і Україна буде розгромлена, я нападе, і я так розумію, що у Києві пройде парад російських військ. Ваше меркування на гэты конт, ось на такое ставлення і близько у двух костях перемогу Росії над Україною?
2: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, ну, взагалі не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. А чи не те, що росіян немає, от, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть от українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно не контролює, він не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми в ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, от, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такої, ну, фактично такого сценарію. І в цьому насправді от такий от головний казус усієї от поточної ситуації. Я би сказав навіть більше, судячи з усього, останній візит, от про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, от саме про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальною ситуацією на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і знову ж таки на полі бою. І в цьому насправді на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема взагалі у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
1: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо вона вже настільки довго тягнеться, що, наприклад, мені подається, що нікому з інших держав, ну, окремо ось Росії, України непосередньо, вона не замінає, що, так скажемо, і день іде там, і все. Так це, на ваш погляд?
2: Ну, ми в цілому ж бачимо, що за останні от роки відбулася така, ну, певна, можемо назвати її, ну, дійсно, рутинізація того, що стосується відношення інших держав до російсько-української війни. І це те, що насправді ж було очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
1: Щоденні масировані бомбардировки українських городів, чи привели вони до деяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
2: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось дивовижним чином візьмуть і призведуть до того, що українське суспільство скаже, давайте все капітулювати, аби от припинити ці от атаки з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що в реалістичності, в реальній ситуації ми бачимо абсолютно протилежне. Також давайте просто звернемося до соціології. Наскільки я пам'ятаю, на початку серпня проводилася відповідна соціологія, також, знову ж таки, того ж Київського міжнародного інституту соціології, який я вже в нас сьогодні згадував, коли ми говорили на початку нашої розмови про соціологію. І вони також продемонстрували, що 61% опитаних українців, вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві, відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
1: Можна сказати, що капітулянських настроїв, ці переважування капітулянських настроїв в українському громадстві нема.
2: Немає, так.
0: Праз українською призму. Yeah.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ну, вот так, смотри, с вами разом у которой раница на хвале белорусская радиорация 7.10, это годы часу Беларуси, 6.10, где деньги показывают у Польши, а у нашем эфире зараз от самой раницы новина с Украины. Сегодня осенью выросли рызыки разрастания конфликту и на европейскую территорию. И так это когда поставится сурьезно у той же час, покуль что нельзя сказать, який с боку российский ци украинский мая на фронте видовочную перевагу. Так кажа суддя юрист Юре Чопка з України.
2: Як там американці кажуть, на 24 мільйони питання чи як? Звісно ж, я нічого не знаю більше, ніж інші, але ну, мені здається, що ризики зростають. Якщо минулого року я, коли заходила про мова про напад Московщини на Європу, я практично насміхався, так? То зараз я вже серйозніше, поважніше до цього ставлюся. Все ще не думаю, що Путін нападе. Дуже він же в Україні застряг. Сильно тут ми йому лапи попекли. От. Але він доказав, на жаль, свою безрозсудність. Тому ну, шанси, на жаль, точно не нульові. Європейцям я би радив дуже серйозно готуватися і показати всю свою рішучість. В тому числі шляхом повної підтримки України. Слава Богу, поки що ця підтримка надходить і ми тримаємось. І загалом, якщо так підвести підсумок, я думаю, що шанси менше, ніж 50% на напад Московщини, але вони залежать від того, наскільки добре тримається Україна. Ясно, що чим трудніше Путіну в Україні, тим менше шанси він з Європою.
3: Як ви оцінюєте ризики так само прямого утягування території ресурсів Білорусі у бойові дії у ближайші місяці, у гэты осінський чи там зимовий період?
2: Ну, поки що, ну, дивно від мене, від будь-якого українця чути комплімент Лукашенкові, але поки що, здається, він йому вдається цей тиск відбити, так? Бо немає ні в кого, здається, сумніву, так, що Путін тисне на керівництво Білорусі, фактичне керівництво, зараз не ставимо питання про легітимність. Отже, Путін тисне на Лукашенка, щоб він більш ефективно допомагав. От, але ясно, що білоруси не хочуть воювати в Україні, немає ніякого білоруського інтересу. Навпаки, інтерес в тому, щоб зберегти мир. От, і це фактично ну, єдиний здобуток Лукашенка. От, я дуже сподіваюся, що він зможе, да, що нічого такого не буде. Мені здається, що якась гостра фаза цієї справи позаду нас. Сподіваюся, що вже навіть Путін розуміє так, що білорусів в цю війну втягнути не вдасться. Дуже на це сподіваюся.
3: А чи вірите ви у міжнародні інструменти, у те, що інші країни можуть повпливати ніяким чином ще у 26-му році на агресора, стримлювати його ніяким чином, впливати на терміни завершення конфлікту?
2: Ну, звісно, ну так, ми ж про це говорили. Так. Чим більше допомога Україні, тим скорше буде закінчення війни, тим скорше буде наша перемога. Дуже мені прикро за Америку, вони нам майже не допомагають. Хіба розвідданими. От. Але Європа нарешті зібралася так і вносить свій внесок дуже серйозно. Не тільки Європа, багато країн нам допомагає. Канада, Японія, Австралія, багато країн. Боюся зараз когось пропустити. Але ясно, що після того, як Америка так ганебно, я би сказав, так називаючи речі своїми іменами, ганебно відмовилася нас підтримувати, то основний тягар покладено на Європу. Ми європейцям вдячні. Вони показалися на висоті виклику. Поки що, принаймні. Будемо сподіватися, що так і буде.
3: У сусвітних медіа активно обмірковуються різні варіанти заморозки конфліктів чи там мирних перемовів. А наскільки українське правове експертне поле зараз готове до таких сценаріїв уже восінню? Чи які умови громадство категорично не прийме? А що може бути приймальним?
2: Заморозками згодні. Ми зразу, я не пам'ятаю, це в квітні місяці було цього, чи минулого року, я вже не пам'ятаю. Може, навіть минулого, так? Була пропозиція від Сполучених Штатів зупинитися там, де стоїмо, тобто перемир'я. Ми за 2 чи 3 дні відповіли згодою. І сьогодні, до речі, фронт стоїть там, де стояв, може, навіть посунувся в нашу користь. Тобто всі ці десятки, сотні тисяч життів московитів, котрі покладені за ці півтора року, вони ні на що, просування ніякого нема. От, ми були і зараз згодні заморозити по лінії розмежування, але ми не віддамо нашої землі. Якщо Путін хоче ще щось захопити, йому доведеться платити і дуже дорого. І я дуже сумніваюся, що він зможе ще собі дозволити такі покупки, грубо кажучи.
1: І такі інформації, коментарі з України, які настроюються, пропонуються в українців де білорусам, які головне посил повинен кучати про війну у білоруському громадстві. Над такими та іншими питаннями розважав громадянин України з білоруськими коренями Даніло Герман.
4: Коли ми кажемо за військовців, це утома, це емоція утоми, що ти уже кільки тут год, ти стомився, ти хочеш йти додому, ти хочеш побачити родних, але свояков своїх побачить, сябров, але поки це не важливо. Коли ми кажемо за звичайних людей, ну там, в принципі, видно, що те ж саме, це утома від війни, але вони намагаються триматися, тому що ну, у нас нема, на жаль, других інструментів, я б так це назвав, щоб просто вижити у цій війні.
3: Тема мобілізації ще залишається одною з самих вострих у громадстві, як змінилося ставлення людей до цього процесу. І
4: Я негативна, я одразу можу сказати, що громадство воно сприймає мобілізацію як несправедливу мобілізацію. Є ситуації, да, коли там шмат людей-ухилянтів, це правда, вони просто намагаються не служити в армії, у них об'єктивно там ні дітей немає, нічого немає, ні бізнесу немає, вони просто ну, бояться. Є ситуації, коли територіальні центри комплектування можуть допускати помилки і робити більш, знаєте, жорсткі міри, коли мобілізують там батька одинака, який там сам виховає дитину, дитя, але треба розуміти, що мобілізація, яна, коли відбувається така війна, вона просто буде такою неприємною для громадства. Ми нічого не можемо за цим зробити, я от сам розумію на себе, що от я маю проблеми у сім'ї, тому от я, наприклад, розглядаю зараз, скажу, щоб я, можливо, буду звільнятися за служби, але я довго вже служу, і тому розумію, що для мене це більш справедливо, але от така історія.
3: Як зараз у 26-му році виглядає ставлення звичайних українців до білорусів? Чи поділяючи якраз люди на побутовому зрівні розуміння, хто представляє режим Лукашенки, а хто просто народ чи ось супраць вимушено опинувся в міграції?
4: Я думаю, що да, поступово ми пропагуємо в Україні виходить медіа про Білорусь, про Україну. Я б сказав, що вже зараз вони розуміють, що білоруси це нація без країни. За що Білорусь, Республіка Білорусь, це по факту гауляйтерство, ну, для розуміння українців, да? Що наша айчина, яна під окупацією, коли там, наприклад, мене щось казують за Білорусь, я їм намагаюся пояснити, що, ну, знаєте, це як з Запорізькою областю, яка тут тимчасово окупована територія, як українці кажуть, ну, народ просто зараз не може повстати супроти режиму. Коли щось може початися, то да. А зараз треба фактор, треба оцей гетий чин спіймати, я б гета так назвав. От. Але да, українці вже розрізняють, що є різні білоруси, є той, хто підтримує Росію, ми повинні гета признати, що є такі білоруси, і без гетого. Є білоруси, які підтримують Україну, є вогли білоруси, які виїхали і вже там нікого не підтримують, вони самі себе підтримують. Ну, в принципі, нормальна ситуація. Тому так, в гетому все добре.
3: Особисто ви де знаходите сили, каб протягувати жити, працювати, підтримувати інших у теперішніх умовах?
4: Я б сказав, що це моя сім'я, це моя родина, моя мама, мої свояки. Я б сказав, що моя жінка, вона, в принципі, та людина, яка стримлює мене, я це назвав, бар'янських учинків. І тому, в принципі, я розумію, що зараз вона, наприклад, хвора, що я зараз маю бути з сім'єю, і я вже все, що я, наприклад, мог зробити як військовець, я зробив. Все, що я мог. Далі вже буду, напевно, працювати як справжній громадянин України, працювати на нашу діаспору, показувати історії білорусів, чому вони важливі, і тады будзе. Я думаю, мы знайдём сілы, каб перамагчы тое зло, што ідзе з-за ўсхода. І калісьці у мяне ёсць такая маленькая вера, што зноў над нашай Беларусю, над Менскам будзе зноў бела-чырвона-белы сцяг.
3: Што б вы хацелі сказаць зараз беларускім слухачам, якія сочаць за вайной з эміграцыяй, ці там знутры Беларусі, можа, часта адчуваюць сваю бездапаможнасць у сувязі з тым, што вайна зацягнулася?
4: Добра, можу сказаць, што шановныя сябры, мы ўсе разумеем увогуле сітуацыю наколь нашай Беларусі, што з ней сталася, то рэжым Лукашэнкі ён будзе далей дыскрэдытаваць Беларусь, але я думаю, што ўсё будзе так ці інакш добра. Калісьці нашы сябры ваявалі супраць маскавітаў пад Воршэст. Мы павінны гэта памятаць. Усе мы, беларусы, якія зараз знаходзяцца ў Польшчы, у Літве, Латвіі, у Нямецчыні, сярод усіх народаў Еўропы, памятаем, што мы ўсе рыхтуемся абараняць сваю айчыну, зямлю, свае гарады і сваіх людзей. Беларусь была і застанецца нашым домам. Незалежна ад таго, хто сёння займае высокія кабінеты, хто зараз у руля. Ніякая ўлада не вечная, а народ, яго памяць, культура і воля жыць на сваёй зямлі заўжды застаюцца. Наш абавязак быць гатовымі абараніць Беларусь, павярнуць яе незалежнасць і будучыню за нашу зямлю, за нашых дзетак, за нашых людзей, каб снова жыла Беларусь, бо яна, як мы ведаем, жыве вечна.
1: Украіна стрымлівае поўнамаштабную расійскую агрэсію ўжо 5-ы год. Зараз вайна знаходзіцца на этапе высокатэхналагічнага змагання рэсурсаў ды вайны дронаў. Баявыя дзеянні ўсё часцей пераносяцца на тэрыторыю Расіі, ды наўпрост уплывае гэта на бяспеку ўсяго рэгіёну, уключаючы Беларусь.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Раніца з рацыяй.
1: Вечора, 14 день вересня, понеділок, Білоруська радіо рація передає вам щире привітання. Далі протягується наш ефір. Про надвор'я розповіде, воно достатково хмарне, місцями незначне прояснення з'являються, але так само місцями, наприклад, на Білосточчині, Дегеретинщині, можуть з'являтися і дожди. Розпогодиться тільки під вечір у другій половині дня. Повднево-західний вітер від 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск, цягом дня він буде таким триматися. Ну і так само до серкова високость сьогодні вільготність тягом усього дня, гэта з-за туману, які былі самої раніцы, ды так само ад дажджу, якія месцамі у дзень могуць яшчэ з'яўляцца. Гэта вільготность нават на ўзроўні 75-90%. Плюс 18-20 чакаецца сьогодні ў нашым памежным рэгіёне максімальна, зараз плюс 13-14. У такіх межах вагаецца тэмпература паветра. Заўтра 15 вересня на фоне бабуся повышенного атмосферного тиску, так само добьется уплыв малоактивного фронтального поделу, будет облачно ды с прояснениями, не выключаю синоптики, короткочасовые дожди, но и так само увагу ночи ды раницы в особных районах чакается туман, так по-восеньску. Температура по ветрам сегодня максимально до плюс 19, завтра 18, в середу 22, плюс 16 в четверг. Так и вось у нас на впереди тыдень, коли казать про надворье.
0: Радио, рация.
1: Погодина докладно зараз засталося до 10 Беларуси, до 9 Польши.
2: Спорт-экспрес. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачі, в эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспоміжному регіоне и во всем свете. На выходных были згуляны матчи 22-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболе. Минск примал Мазырскую Славию. Сутреча завершилась с ликом 1-0. Пасля финального свистка отбылася сутычка гульцов командов. Нагадаем, один из мячов сустречи забил оборонца Менчуков Константин Кучинский. Арсенал Скойданова примал у Борисове Барановичи. Гульня завершилась з ліком 0-0. Таким чином гості протягнули серію без поразів до 4 матчів. До гэтага команда Романа Кіренкіна обгуляла Дніпро 2-1, Менская Динамо 1-0, а так само згуляла в нічию з Берастейським Динамо 1-1. Жодинская Торпеда Белас заступила Городинскому Ньоману з ліком 0-1. У команды Алексея Баги 4-я поразу в 6 апошніх матчах. Раней його команда заступила так само Гомелю 1-2, Менскому Динамо 0-4 і Динамо Берасте 0-1. Згуляла в нічию з Дніпром 0-0 і перемогла Арсенал 4-2. Нападаючи Ньомана Павел Савіцкі, який вийшов у стартовому складі матчу і забив, переможний гол провів свій 400-й матч у турніри. На рахунку гульця 298 гульнів

Одне життя палеоліту, як опрацовували кремень і кость, здобували огонь, будували житло. Але гэта тяжко, треба запросить спеціалістів, навуковців, прочитать книги, разобраться, чим кроманьонец адрознюється від персонажа ранішніка у сільському домі культури. Значно простей охутаться футром і взять бутафорскую дубину в руки з дикими криками.

Там заблудимся у хмельных травах, починається все з любви. Навіть самая простая ява, і тоді душой не криві. На дорозі життя широкой, починається все з любви.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Канада має намір долучиться до кредиту ЄС для України. У Мінській області почалися трьохдневні вучення територіальних військ. Світлана Алексєєвич дала інтерв'ю виданню «Медуза».
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Канада веде перемовы об долучении до кредитной программы Евразвяза для Украины на 90 миллиардов евро. Помер канадского унёску плануют узгоднить до саммиту ЕС-Канада, який пройдет в конце кастрычника у Монреале. Премьер-министр Канады Марк Карни разглядает удел у программы как махчимость умацовать сувязи с Европой и снизить залежность краины от США. Канада уже оказала Украине военную допомогу на 6,5 миллиарда канадских долларов. Покуль одиной краины поза межами ЕС, якая долучила до кредитной программы, застается Великобритания. Оттава так само различивая поширить супрацовництво с Евразвязом у сферах штучного интеллекту и личбового гандлю. У Мінській області почалися трьохдневні вучення територіальних військ і не пройдуть з 14 по 16 вересня у Червінському і Березінському районах. Поводле Міністерства оборони військовці будуть відпрацьовувати керування підрозділеннями, охову важних об'єктів, а так само взаємодіяння з міліцією, внутрішніми військами і народним ополченням. Особна увага – боротьбі з диверсійними групами умовного противника. Улади називають вучення плановими, однак вони проходять на фоні регулярних перевірок бойової готовності і воєнних вучень у Білорусі. Русі при гэтым беларускія ўлады не ўдакладняюць, з якімі рэальнымі пагрозамі звязаны адпрацоўваныя сцэнары. Эксперты адзначаюць, што вучэнні адбываецца на фоне цеснага ваеннага супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй і працяглай вайны ва Украіне. Таму заявы пра планавы характар вучэнняў не выключаюць іх значэння ў больш шырокім кантэксце падрыхтоўкі беларускай тэрытарыяльнай абароны. Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич поведомила, что собрала каля 300 интервью для книги про кохание, але все материалы застались у ее кватеры у Менску. У интервью «Медузе» Алексеевич сказала, что покуль не ведая, те сможет протягнуть працу над этой книгой. Поводле ее, кохание – складанная тема, связана не только с радостью, але и с внутренней боротьбой человека. Теперь письменница разважает над иншими темами – войной во Украине, белорусской революции, страхом, смертью и старостью. И она так само хочет завершить свой литературный проект – про советскую цивилизацию. Светлана Алексеевич покинула Беларусь в осенью 2020 года на фоне погрозы арышту. Яна распавяла, что тады, калі яе дома дежурили люди у цивильным, а знаёмыя и суседзі папярэджвалі яе про небяспеку. У церкві Пакрова Пресвятой Богородицы у Пухлах на Падляшы уже в шостий раз прайшоў концерт церковной музыки на Александра памяти сям'ї Дыкаловичаў, якая покинула глибокий след у гісторії регіона, каже організатор фестиваля, дирижер хору Дайлицкого товариства аматоров музыки Славомир Юрчук.
4: Семья Дыкаловичев, это была такая семья, которая тут перед Первой войной закупила 170 гектаров земли, затрудняла всех околичных рольников, ремонтовала ту церкву и отбудовывала по войне. Час своей земли перезначили на могилки. По Друга световая война приехала НКВД и вывезла их на Сибирь.
3: Окромя выступлению подляжских коллективов, организаторы плануют поширить географию мероприемства. Славомир Юрчук подкреслил, что на наступный год для удела в фестивале планируют запросить и белорусский хор из Варшавы.
4: Так, я уже маю в голове хоры, которые мают выступить в наступном рокове. Я в Гайнуці споткал диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, затем молодежным хором. Я уже з її условився, що вона за год буде тоді співала у нас на концерті.
3: Концерт духовної музики на Александра об'єднав вірників і аматорів церковних співів у одним з самих мальовничих драуляних храмів Падляшша. Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекції, присвяченої трагедії біженства 1915 года, виступила дослідчиця професор Ірена Матус. У Міністерстві природних ресурсів Білорусі назвали два заказники, які тепер найбільш притягують туристів. Гэта озёры у Городзенській області і Асвейскі на поўначы країни. У озерах у Городзенской области обновили старую вузкоколейку. Теперь по ей курсирует электричная дрезина с туристичным маршрутом «Заповедный шлях». С 2021 года колькость наведвальников заказника выросла у 7 разов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского «Радио Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: «Радио Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 14 верасня. Гэта хваля беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут без абмежань, хардфай, ву-ву, таксама без назвы, гуанаіпс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, і зноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы апынуліся ў адной з самых вядомых вёсак на заходнім палесі, Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей пад адкрытым небам стаў героем шматлікіх рэпартажаў і нават фільмаў. Аднак фінансаванне на развіццё турыстычнай прывабліваці вёскі ў дзяржавы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смела назваць вёскай людзей на балоце, якая да 80-х гадоў не мела дарогі і ўзімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тоді й дорогу нам построили. До этого у нас дороги не було. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі большие, цю лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу вкатували, ставили коня. І за реку в нас тут полей мало було. Всі поля були за ясельдою. Нам ніколи лучше не було. Дядька питав, яка тобі власть лучшая? Чи німецькая, чи совєцькая? А мені каже, яка б курочка не знесла яєчко, лиш би яєчко було.
5: Як вода да от замерзання, де ж ти поїдеш? Якщо отут вода, все кругом этого не було. Ні піші, ні лошадю, нічим, якщо замерзає. Отут о, лодкою о, переїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то в постолах, у лаптях. Зимою і літо, і лапті вели. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон де вуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
3: Сьогодні молодь виїхала у гаради, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанов.
2: У Сюміні заховується автентичний хат, критий чаротом, який колись багато роз каля вёскі навіть служив для місцевих додатковим заробкам.
3: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна убачити редкісні стогодові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
4: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулі на цьому на подвірку є. А рой виходить, а то ж як тільки весна, як зайдіть посмотреть, аж радується душа. Работає та туди, та туди, та туди. Глазом не смотреть. А ще красиво, як прилітають пчоли, от красиво.
5: Долі кажуть, нехай пчоли мені, а після лі нехай тобі. Після лі вже пчоли не вилітають. З колоди то беруть такі теблі, прокручують, їх викручують, ну, аби хати строїть. А потім беруть такими долотами, то такі секачки є, длінні. І обсікають, і все. Мію все.
3: А зараз ми покидаємо старіших пчелярів вёски Кудрячы і відправляємося далі по чергові палескі пригоди.
2: Заставайтеся з нами і глядіться здымки на сайті racia.com.
6: Затягніться, дрыгво.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: І напрыканцы гэтай гадзіны 8 хвілінаў застаецца. Завітаем у адну з вёсак Падляшша. Канцэрт духоўнай музыкі на Аляксандра аб'яднаў вернікаў і аматараў царкоўных спеваў у адным з самых маляўнічых драўляных храмаў гэтага рэгіёну, царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Пухлах. Мерапрыемства, кое адбылося ўжо ў шосты раз, традыцыйна прысвечанае памяці роду Дыкаловічаў, які пакінуў глыбокі след у гісторыі краю. Кажа арганізатар фестывалю, дырыгент хору Дайліцкага таварыства аматараў музыкі Славамір Юрчук.
1: Мы от 6 лет организуем тутай в Пухлах концерт, который называется «На Александра», посвященный памяти семьи Дыкаловичев. Семья Дыкаловичев – то была такая семья, которая тутай перед Первой войной закупила 170 гектаров земли, затрудняла всех околичных рольников, давала им работу, много раз ремонтовала тую церкву и отбудовывала по войне. Час своей земли перед значені на могилки. І коли прийшла Друга світова війна, приїхала НКВД і вивезла їх на Сибір. Вони вже ніколи тут не вернулися до Пухов, натомість в нашому зеспалі співає пані Марта Вроблецька, яка є правнучкою тих Дикаловичів. І вона підсунула для мене помисл власне, щоб зорганізувати концерт, посвячений пам'яті сім'ї Дикаловичів.
2: Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекцій, присвяченими до трагедії біженства 1915 года і локальному вимяренню і наступствам до тутейших жихарів, виступила дослідниця професор Ірина Матус.
3: Вкрутце оказалося, що дотарче до шоси релації Białystok-Wołkowysk вцяле не було латве, понівач незвикле досквірав упал, але не тільки. Найгорший був куш, який доставався до ушу, носа, przesiąkał ubranie aż do ciała. Uchodźców w studniach przydrożnych brakowało wody. Była ona wypita nawet w śmierdzących kałużach. Na tragedię długo nie trzeba było czekać. Wybuchają epidemie. Coraz to któraś furmanka zjeżdżała z drogi, aby szukać pomocy ciężko chorym członkom rodziny.

0: Хто ўдзельнічае сённяшнім канцэрце? Бачу, шмат хораў распіваюцца.
1: Всяго літа в нашій концерті участвував хор парафії Святого Георгія з Біостока, хор Дойліцького товариства любителів музики, женський хор військовий, ординаріату військового під дирекцією Яни Юрчук, хор бізантійської музики під дирекцією Марчина Абійського.
0: Ці поспіли ви вже оцінити акустику храма, церкви у Пухлах, наскільки вона придатна для таких концертів і агулам про каштовності?
1: То є церковь дерев'яна. Я думаю, що одна з більших церкв дерев'яних на Подлашу. Также так, вона має таку специфічну акустику, ачкольвік дуже якби придатну właśnie do chorych koncertów. Samą myślę, jakby ważne to jest, że koncert w cerkwi. Ważne, że to jest koncert muzyki cerkownej, więc jakby duchowe takie doznania i tak dalej.
0: Хто вам допомагає у гэтым фестывалі і канцэрце?
1: В організації того фестивалю, концерту, допомагає нам гміна Нарев, котра якби є теж нашим співорганізатором нашого концерту.
0: Ці будуть працювати надалі такі концерти, фестивалі, виступи?
1: Так, думаємо, що наступні рази, наступних літах теж будуть. То вже є шоста едиція, так що думаємо далі, якби є неслабнуце якби заінтересування в связі з тим, хочемо далі континувати.
0: Ці будуть працювати хори з Білорусі, чи можливо це увогуле?
1: Так, я вже маю в голові хори, які мають виступити в наступному рокові. Я в Гайнуці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, молодіжним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут співала у нас на концерті.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы апынуліся ў адной з самых вядомых вёсак на заходнім палесі – Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей пад адкрытым небам стаў героем шматлікіх рэпартажаў і нават фільмаў. Аднак фінансаванне на развіццё турыстычнай прываблівасці вёскі ў дзяржавы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смела назваць вёскай людзей на балоце, якая да 80-х гадоў не мела дарогі і ўзімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тоді дорогу нам построили. До этого у нас дороги не було. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі большие, ту лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу вкатували, ставили коня. І за реку в нас тут полей мало було. Всі поля були за ясельдою. Нам ніколи лучше не було. Дядька питав, яка тобі власть лучшая? Чи німецькая, чи совєцькая? А мені каже, яка б курочка не знесла яєчко, лиш би яєчко було.
5: Як вода, да, от замерзання, де ж ти поїдеш? Якщо отут вода, все, кругом этого не було. Ні піші, ні лошадю, нічим, якщо замерзає. Отут о, лодкою о, переїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то в постолах, у лаптях. Зиму і літо, і лапті вели. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон де вуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
3: Сьогодні молодь виїхала у гаради, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанов.
2: У Сюміні заховується автентичний хат, критий чаротом, який колись багато роз каля вёскі навіть служив для місцевих додатковим заробкам.
3: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна убачити рідкісні стогодові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
4: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулі на цьому на подвірку є. А рой виходить, а то ж як тільки весна, як зайдіть посмотреть, аж радується душа. Работає та туди, та туди, та туди. Глазом не смотреть. А ще красиво, як прилітають пчоли, от красиво.
5: Долі кажуть, нехай пчоли мені, а після лі нехай тобі. Після лі вже пчоли не вилітають. З колоди беруть такі теблі, прокручують, їх викручують, ну, аби хати строїть. А потім беруть такими долотами, то такі секачки є, длінні. І обсікають, і все. Вмію все.
3: А зараз ми покидаємо старіших пчелярів вёскі Кудрячі і відправляємося далі по чергові палескі пригоди.
2: Заставайтеся з нами і глядіться здымки на сайті racia.com.
6: Затягніться дрыгвой.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com

0: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Нація.
1: Зима, варушки, шалік, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка. Штогоду хутка гэтому конец. Хендсфрі. І в кишенях руки, ви хочуть согреться, тиснуть гуки, змагаються стареньким МП3. Ні,